korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322...

0: pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Poštovani slušatelji, još jednom vam želimo dobro jutro. Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini je smanjen. U julu je bilo 309,351 registrovanih nezaposlenih, što je 3,6 manje nego prethodnu godinu.

0: ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude moja mila.

Dragi slušatelji, još jednom želimo dobar dan i lijep pozdrav. 14. sati i stigli smo i do emisije Poželi želju, dakle u naredna dva sata emisije u kojoj muziku birate zajedno sa nama. Pozivom na naš broj telefona 799106 za vaše muzičke želje. Za vaše muzičke želje pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061287918, a pozvati nas možete na naš broj telefona 799106. Dakle, u naredna dva sata družimo se zajedno. Muziku birate zajedno sa nama.

0: I htede ciganka da mi pogleda dlanu. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela.
1: Halo,

I htede ciganka da mi pogleda dlanu, a ja ne dadoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

dok na polju steže zima. U kafani punoj dima sluša pesmu ciganina. U kafani na kraj sela dok na polju steže zima. U kafani

Ajde, sipaj još dve. Ja noćas idem od nje, da spi još jednu za kraj, pa onda zataraj. Stani, samo još dimi.

Dragi slušatelji, na samom smo kraju emisije Poželi želju, nadamo se da ste uživali zajedno sa nama, muziku smo birali zajedno, nadamo se da smo ispunili vaše muzičke želje. Sa kremom emisije Kenan i ja se polako opraštamo od vas. Od 16 pa večera sve do 22 sata sa vama će se družiti Azra. Ostanite uz naš program, mi vam želimo ugodan ostatak dana.

I htede ciganka da mi pogleda dlanu. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti otrgoše.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

naša već je bila prekasna za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

za kraj još jedna informacija iz sporta. Fudbalski savez Turske privremeno je suspendovao 448 sadašnjih i bivših klubskih funkcionera, uključujući predsjednika Trabzonspora Ertugrula Dogana i potpredsjednika Bešiktaša Hakana Daltabana u okviru velike istrage o klađenju. Utvrđeno je da su se suspendovani zvaničnici koji su radili u klubovima u dvije najviše lige tokom sezone 2026-27 kladili dok su bili na funkciji u protekli 5 godina, saopšteno iz Fudbalskog saveza Turske. Svih 448 funkcionera upućeno je pred disciplinsku komisiju Fudbalskog saveza Turske. Mediji prenose da lista koju Savez objavio uključuje 171 službenika koji je radio u klubovima Superlige. Dogan je izjavio da je ranije imao kladioničarski nalog i da je to otkrio vlastima. On je dodao da su kladionice bile sponzori klubova i da nije mislio da će to izazvati problem. Ako smo napravili grešku, izvinjavamo se, ali nismo uradili ništa loše, rekao je Dogan. A mi, dragi slušatelji, ovom informacijom završavamo sportsku rubriku večeras. Toliko za ovaj prvi oktobarski dan. Vi nas slušajte i dalje. Ostanite u Stala se radija Prača. Do 10 se družimo i to u emisiji Zabavno veče od 20 sati i večeras.

dragi slušatelji, selam aleikum, dobro veče želimo. Slušate zabavno veče, slušate vaše muzičke želje. Budite brzi, zovite i pišite. 0387991006, kontakt telefon Radija Prača putem kojeg možete da nam se javite. Vaše poruke večeras očekujemo Viber broj 0612879918. Možete pisati i na Facebook ukoliko želite. Ali dok čekamo da nam se javite, dok čekamo vaše pozive, vaše poruke, slušamo pozdravnu pjesmu. Dobro nam došlo.

Pauke, zabavno veče, dragi slušatelji, muziku birate vi. 0387991106, telefon Radija Prača. Poruke pišite Viber broj 0612879180 i pišite poruke na Facebooku.

dragi moji, malo pomalo stigo smo i do kraja. Još jednog druženja u emisiji Zabavno veče na talasima Radija Prača do kraja druženja ovog 1. oktobra 2026. godine. Kraj ovog druženja je samo za ovaj dan. Sutra smo ponovo tu od 10. Budite se nama. Do tada, puno salama, puno pozdrava od Azre. Želim vam laku noć i lijepe snove.